0: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Sve su žedne oko mene.

Te noći spijao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni, kao šareni baloni, mokre ulice

0: Hit FM. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju. Celu Srbiju.
2: Ne vjeruj mi noćas, svakog

0: E pa dobro ljudi, pošto je 7 sati 8 minuta, ako večeras u 9 sati, to je to, bukvalno čujete da komše poječo televizor i da se dere iz sve glasa, nemojte da pomislite da je malo poludeo. Čovjek se uvalio u fotelju uz piće da pogleda našu reprezentaciju koja je igrao osminu finala protiv Slovenije u odbojci. Inače, međusobni duel je na našoj strani, pa ako pobedimo, a hoćemo sigurno, idemo na Belgiju ili Češku, što ja vidim da je tu već zlato u rukama.
1: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali.

0: FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

gori, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Tajna i strepnja su već nešto drugo i šapati.